punk rocker ar Síos na Cortaige. So sa bhliain seo tháinig Steve Staunton is deo mar Bainisteoir nua Fearn Soccer na Héireann fuair an FAI agus an IRFU cead cluichí a aimirt i páirc an Crócaigh agus bhí triblo de maliá cliath tar éis an mórshiúil Love Ulster.

Cadé mar tune Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cáinsin ag ibhar dó ar an oíche seo agus mar dúirt mé níos luaithe an ibhar féin ar an mbealach go luath agus seo Neo, So Sick ar Midwest.